0: Cabo Verde, Moçambique, Niassa.
1: 8:13. Kutubika nilabatoshila kuno ku Radio Moçambique kuishinga. Watu kuwesta pa banda ya 238 metros zona media. Frequência de 1260 kHz. Na gamwe FM tulinkubika katika kuishinga kuno pa 89.1 MHz. Tugatanda mazi ngo galelo jino Jumatatu. Mazi kuma mgeuli mbambonza no mwezi wa Mayu. Lizi kulia mu Afrika. Kwamba kutikunda ye kwa mbo neyo tupia nkupangania injendeleshi. Nene mpika ne tujigele tujimbo tuwa nchimizi mpamu nda jao itoresh. Ni 30 minutes katima kumbishi la ima nyezio. Malonda kunguluka mpamu nda jano vioresh ngani nchiputikis. No vioresh ni 5 minutu ushtu jimbo malonda paka mundawi ja dezoresh ngani nchiputikis. Dezoresh 5 minutu shingani zituzi ya kuendelezi ya pashi yao. 10:30 e já boia a polícia mal jaga maruela um boijo mumunda já 11:00 engani tipo tiquis 11:00 e 5 minutos um gás um pila um boijo muito jimbo tu a kunanga tuli um pebe a pia já nico microfone central técnica Julia Sindala, bom dia.

0: 9:22 tuje ujepile pa kulwela lokubuti la mpila kwa Ali Abdul Bright ni January. Alo.
1: Bodia Chemari Esna Tiamte Chemari Esna Tiamte fa ni konganga na ono tendo nom ikwela gam akuno kulwela evangazi kempira stadio primeiro de maio chemari kwere kumira mkumpika na kumuri bati kwa komasi anyamata watu chene madistritu gakulikanga na lekangana pisa kukutenda upande pa ngambo uvipulungwa kumangasi kempira gwana chene masukulu akuna kumangwe tuku provincia ya Niasa kukubadi kata basi kwari mkumpimba nyimbo kwa ilu nasional ya kutuwa basi kwa komasi basi wanduwa sute wari akano malogano kwa kumbra jifumanyi kia na unu teno niya kutini akano malogano kwa mba akuno kulu wala lomanga zigampira kustadio primero di mayo wanam anyamata yokutu chila basi madistritu gotope kakono kubangwe tu kuprovincia ya Niasa kwa wanam anyamata yokutu chila kushimbunira kwende jie distritu jasanga kumwembe kungauma betarika ni kwenye kukwamba, kumauwa, kumawagu kuchemataka, kumandimba, kulagu, kukula, kucheri pepe, kumarupa, ni mpaka naga distritu ya Lishinga. Kumanyika na kutu, madistritu gosupe, kukusipani kwa, au notendo na, hapa napata au ndia Lishinga. Iyo sabati kukukita na, kukukita na, wali kumikupambu la danza nacheche, kumangasika mpira, yuwa nache, yuwa masukulu. Ni, au notendo na, kwenye kutuwa mekubasi mitenge jile kutuwa laga mundandanda itagile basi kwa kupanga niya matengo agani maloga nungu kwa kutuza kukulila au mwambu wekulungu wawo mwambu kwa kutuza kupikizana anyamata uwa mazukulu ni aoneche wani kakia ula kumpikizana wekulungu wa kikamba fazi nasional kwa kutichakachino mwambu ule mchugwa la malo mprovincia ya Inyambane yele ili hini ya kwe basi yetu kumbuliche kumanyisi ya na auno tende ono na vima jikape nombe ajumbaligyo ali achimwane ni kuwaga Januari Eduardo jina chende kariko tupika ni nombe ilingo ilingo na kumbuliche kutuzadila auno tende ono Januari Eduardo jene mbaligi ya nkutumani kwa hivyo ilingo ilingo chini kumbuliche kutumani.
2: Bom dia, estimados ouvintes, bom dia, colegas. Estamos neste momento no campo 1º de maio, onde neste momento decorrem as cerimônias provinciais de abertura dos jogos desportivos escolares, fase provincial. Neste momento decorrem aqui a organização e temos aqui a presença de todos os distritos da província. Nos referimos a distritos de Mekula, Sanga, Mwembe, Ngauma, Metarika, Kuamba, Maua, Os Matacas, Mandimba, Lago, Mekula, Nipepe, Metarika, Marupa, Mekula, Lixinga. O que, de fato, mostra que é uma verdadeira festa desportiva ao nível da província do Niassa. Temos aqui a presenciar o desfile dos atletas, alunos, jogadores do distrito de Mwembe. Não, de Mwembe, sim.

0: kampanta wampikisano ola masu ala ani kumela mahago yeva amavano ampaka mpanta wampikisano amwaka ola mana ya mwaka ola ampaka mpanta amavano opira makira matano na amavano muloko ni mwaka wa mwaisana mpikisano ola ya paka mpanta amavano opira makira matano na mosa ni miloko mitano na mosa ni amavano atano Judite Masengere uruma na olimpa nna wohuleliwa miteko sa matela ampira mashkolani no provinsi ya Yoniasa ni ola o hima wera onna uherra wera iku hakinani ankela wera ne matela ntoko ala ya teke amavano mana ya yoni hereka mitelo sohia na hiana sa matela mitete ni nkalahu no provinsi ya Yoniasa mpanta mkina mutukwene ole onna wapera amavano ampaka mpanta vampikisano ola wawera ekarike owiri herera nenesene wawera yemele nenesene matela ampira e provinsi Yoniasa pa matela ankila weranea e provinsi Onyambani mweri wa agosto onroa oromelaka wera ankilo weranyi ha mapuro orerela vampikisano ola
1: A presente edição exige de nós uma maior organização, de modo a melhorarmos alguns indicadores.
0: Hiyo ni nona oyeva amavano ampaka mpanta wa mpikisano ula mwaka ula. Tivo ni na opera astukwene andahera matela ala. Wawera iku haikina ya atike amavano opaka mpanta wa matela ala. Mana ya mwaka ula ari amavano opira makira matano nuwa mloko. Ni mwesana ya hone ya wile piha. Vampikisano ula amavano upira makira matanu na mosa ni mloko atanu na asheshe na amavano atanu. Ontonyira uvukuwasha nene sene wa amavano ampaka mpanta vamatela ala. Tivoni na opera astukwene mkalewa ulipihera uwerika kai matela ampira amashkulani ekaleke uoneliwa atu oromiliha oroha mholo ilapurahu.
1: Configuração organizativa, reforçando mais o recrutamento de jovens e a consolidação da participação feminina.
0: Holumaya, Moholeli Amalu Amiteko Saosomi, no província Onyasa, Matias Chapungu, o Hima Aguera, Nana Novaso Tênis Olicana, Uira, Matela Ala Yerane Uikara Mahosho, Wampanta Ulawa, província Onyasa, Uire Herrera, Uira Nrue, e província Onyabani, Napake Mpanta, Vamatela e Labrahum.
2: E carregamos uma responsabilidade representar condignamente e de melhor
0: Hiyo wampanta ula wa e provincia Onyasa nina romeli hawira e kai nina bari hamiteko wawira romeli he wawina vampikisano onkila wira niya unyambani mweru agosto onroa tivo hiyo nini rehera nilesene na mabaro ala riva ano ni here kuru wawira e wirai he wawina vampikisano ailapuahu
2: en varias modalidades que essa fase provincial irá demonstrar
0: wawuluma amavano ampaka mpanta wa matela ala owiri herera arumili hawira vampikisano ula uneri wa festival du jogo sportivo de escolares manaya ankila wiri herera irumila kawiri kai kai vanipuro na ankilo taliwa amavano upan la wemila nene sene e provincia Onyasa wampikisano ula unkila wirene ya unyambani mpikisano wa ilapahu amatela ampira amaskolani
3: Estaremos em campo determinados a vencer, mas conscientes de que o verdadeiro valor do desporto
0: Hiyo ukala amavano mutekwahu uroham holo miteko sa ilapwahu sintonyira wirana mtitimiho ni to tivo hiyo indavari hasotene wawira amavano kilo tanliwa va ala ewirani hewemila nesene miteko sa matela ampira amashkulani wampanto ukala wirani ya kwa ilapwahu e provincia Yonyambani
3: Assumimos hoje o compromisso de honrar este festival com disciplina, responsabilidade e espírito de humanidade.
0: Yari Masu, amkutano wohuleliwa, manaya, mpikisano, amatele ampira mashkulani, a ekwaha yanamdo kumili ni tanu ntaru a e provinsi ya Onyasa. Wasasa kawiri hereriwa, wawera e provinsi ya Onyasa, yapake mpanta amatele ampira a elapurahu. Ankila wirinia e provinsi Onyambani, mweri wa agosto onroa. Mwenenu uniweha sa ihasara nino provinsi ya Yoniasa, oneri wa sensapi, onaromeli hawira, nana nova uhire herera, uwera akale, uka vihira, ihasara po teneru kumenele, uwera nea matela ampira amashkulani nino provinsi Onyasa. Apa kenre olelo, ni ankilo malama huku ankila wete la mdoko mili matanuni mararu, ni anirane ya vastade yorishinga. Vayeyo, Mwalano ole o hima wera o lepa epa

0: telo manaya intunyira uyawiha metelo wa matela ampira amashkula nitu provinsi ya Uniasa ukumila nana nova mpaka wirene matela mpaka umamali nini wa miteko iya. Na masuwe liha ihali amwala no ula nitu provinsi ya Uniasa Ernesto Matine. Uhima wira ni miteko iya unasasili wa wira kwa wipanta so tena kila wirene matela ala uikali wawo nene hasara apote. Tukwene ula uhima wira mpaka vano akala atu wala mafunti amwala no ule ani panyane varihaka miteko mahuku otene ni emara otene vamapuwa ankela wirene matela ampira vasidade yulishinga.
1: Falando em termos dos meios disponíveis que é para fazer face a esta situação.
0: Hiyo nana nabalu hire herera. Wera ikaikai ya kuma etupote. Va emara ela. Anera nea matela ampira amashkula no provincia Uniasa. Hiyo nikale uwa kubea. Wera ikale yote pa yu nanea. Tivo nri orikanene.
1: Os homens no local do evento que é para velar muito mais por esta parte preventiva. Isso é muito mais para não acontecer nenhum incidente.
0: Yari masu ana masu liha ihali amala no oniweha isa ihasara no provincia Uniasa oneri wa sensapi Ernesto Matine ahimaka wera amala no ole nana nova uhire herera nene sene uwera ukale uweha weha ihasara pote eneri kumelele va emara ela nerane ya matela ampira amashkulani va sidade yulishinga. Valuntu ihali sinihima metelo ampikisano a campeonato provincial e segunda divisão no o provincia Uniasa. Vampikisano era nenye mana ya va itima yo pakira va nkwaha wanaveli vampikisano ula va serie A. Na mararu mahukwetela ya mluko meilini hukuni musa amairi ula wa mayo. Nipuwa na mpira na primero di mayo no lishinga mwemara ya 15 horas. Wakumani wa mferro fiari o lishinga B. Va mosani age especiash o lishinga. Mpira aholiliwa ni delegado Saidi Ali. Va kovo avrihe egolo. Va mpikisano va serie B. Mana ya na juma sexta feira. Mahuku yetila mluku mili amweri ula amayu. Panipuwa na primero di mayo no lishinga mwemara ya 15 horas. Akumani universali pedagogika o lishinga. Va mosani akademia Carlos Santana. Mpira aholiwa ni Amisi Mamudu. Owina wa universali pedagogika o lishinga. Ampira asheshe ni akademia Carlos Santana. Ampira eli. Va serie A na sabadu, mahuku yetila ya mluku mili ni mararu amweri ula amayu. Vanipuwa na mpira ya primero di mayo no lishinga, mana mwemara ya 15 horas. Mushenga futebol klubi, vamosani bazi naval ometangula. Mpira aholiliwa ni Lorenzo Zakarias. Ni owina wa mushenga futebol klubi ampira eli ni bazi navale hukulosira ampira mosa. Va serie B na sabadu, mahuku yetila mluku mili ni mararu amweri ula amayu. Vanipuwa na obaraje no lukumwe, mwemara ya 15 horas, akumani asosisao futebol klubi JJR Norte, vamosani MLT Omwembe. Owina mana ya makuru omeli, ampira eli, wanakuma ulikanila. Mpira aholiliwa ni delegado Salvadore Kira. Vampira ankila wirane ya mholo va serie C, mana ya olilova, wakumani wa mosa, mwemara ya 14 horas ni 30 minutos, Reali o kwamba ni Union Sportiva o Mikanyelash, delegado João Sumbana, ni mpaka vano kanayo suwela mota o manlawe mpikisano ula. Na murunku mahukwetela ya mluku mili ni masheshe, mweri ula amayu, emunisipi ya Omarupa mwemara ya 14 horas ni 30 minutos, akumane age especiash Omarupa, vamosa ni Union Sportiva o barira ya Omandimba, delegado o mhoela mpire ula, Tonitu Agostinho. Ni mpaka vano kana suwela mota omanlawe mpira ula. Niwile na iya nikina tihali ni kumihanrahu vanlaka na mpira mwemara ela. Umitiponi na ariwa mosa ana Bernardo Toliwa o mikrofoni mio Januari Duartu. Nerahu watutene karibu wa miteko sohi ya nahiana sinikumihura ni Radio Mozambique.
2: Asante Januari Eduardo uwa na ihapari chompira wote pesa isikuhulu anarimasintano anashkola.

0: Masindano ompira uitania chapu-chapu apankihila panuhumote nenene mweru wopajira uyola mwaka wa 2026 ahopankihia uomana ni ngholele atenka chile masindano hithonyera urelia ni nteko urenaya uri utenka cha ikuha yonayeli Duarte Elias.
1: Ngholele onlaponihu noweha weha masindano omatikeli ompira amirao anetania chapu-chapu. Hohimia cha nchana idomingu, umala mpanta wopa chira umasintano, masintano ya tikia laponihu motene. Feitu tu dumal, oluma cha stadi yopempa ukabdelgadu, ukati wa maliawe mpira avarna chie ikampu yolangwa upakiti, ukuma ikipa mbonje yopakiti ni Girona onkonani, watemiawe mbonje opakiti ampira achese uhakulela. Feitu tu dumal, ako hako hiyagani iradi msambiki, hochuwe liha uwira, ikuwa hayo pachira, yo masintano, yo witania chapu chapu, ipachendre mweri uopachira, mwaka unantano, ihomala uorera, motene, ihina umara na chundriaya, utengachia masintano ala, laponi ho motene.
2: Satisfeitissimo, porque nós falamos pouco, trabalhamos muito.
1: Niri ote lia venchi, konta hi, Ninoluma cha fakani nteko nimvara mwinchi. Itu nimvara huu pila atu otene anona ya va. Kivo itu yovita vita. Okala hima yote nkacha ala masintano ala. Mpanta ula uopachira ahumala ni amale uorera. Ukumava mpaka ninruwe huu nteko uhavo mwinchi. Chuachira utenka chato safari yonaele.
2: Emesmu imprimilis mas uma outra dinamika da segunda temporada.
1: Ikuwa yonaele yomasintano chapu chapu. Kanaya uchuwelia mahuku auhala upachirihia na nsoma yote nkacha masintano ale horrome liha uwira mpiaruni anapachira utenkachia mwahala ya upanka mpanta idistritu chene emia imuja nuhansini na sita.
2: Non ten datas markadas ainda in termos de numeros.
1: Na lelo kanirina mahuku upachiriha mwaha umichiruku kamana hii ni mpavela. Chipanke mpanta idistritu chokalaka iminya tanu. Mana ya ukalana ikaruma chotene wajira inya idistritu inya chisintanane. Vapimana isumana inua. Inahala utukumana wajira wone la inamuna chitalia ya mpantiola uopachira umasintano. Ihine umapuro nivunyalehu ni isiani ilamuliehu ukalihira.
2: Muinteregno para imprimima dinamika kutodu paishi.
1: Feitu tu dumal. Uholeli onlaponi huu newea weha masintano. Omatikeli ompire amiravo chapu chapu. Wahime chawe umala ikuha yopachira yomasintano. Ahalaka ukelia mpiaruni ikuha yunaeli yomasintano laponi huu mothene.
0: Asante Duarte Elias ni hapari cha himachira masintano ompira witania chapu chapu. Apankihi laponi huu mothene nene mweru wopachira uyola mwaka apankihi ya umana. Ni aholeli ya tenka chile masintano anawitho nyera utelia ni nteko urinaya uri utenkacha ikuha yunaeli. Molmo iyala witho nyera utelia ya tapulelia woko hako ya niradu msembeki nchana idumingu istadi yopemba woma la upankihia masintano ompira wafarna chilaya ikipa pili toko football club ombonjo kitekete ni Nikuru na Girona ongonani. Panira ikipa ya Girona ongonani ihoshinda Nikuru na mbonjo o kitekete ampira achise woha kulelia masintano chapu chapu. Fundi ekipa Girona ongo nani asane endre ya rwale okuvela uhala ushinda Nikuru na football ombonje okitakete.
3: Para hiva nunti mapakiti, isiri na hirre hiva na sempre kipe ni nantro kare chinene, ni naa mungira chinene iladu chotele, kwazi ni mungira kavale, hini naa konfiaro kodu kalu tuli uwasantu waria ni pako hodu na nangu mana bola kari ndubi dar kipe hukulike. Hini ri ben preparado kwazi na ana chuo atipra na ndoe hongo linaru mufrentari atipa diversari.
4: Mawale unla kela pakete.
3: Na awale unla kela kulike na ana chuo la hira nukodu ukuma ungonani uono uhia ivitoria. Hina anuwa uwe ivitoria para ungonani.
0: Dilson ni mayo mirampira Unikuru football klube ombonje o kitekete utemia wawaya wari uhiwa na ni uhiyo kola cha pimana atemiaka Ampira AGC.
5: Ivonele, em comunicação né, entre Riva, não, também falta de treino que não ocupa ali, também pode influenciar também.
0: Dilson Mayom, Ampira Equipa Futebol Clube Ombonje, o que tem o tema Ampira AGC, o Haukulila, Ninikuru, Girona, Ongonani.

0: ayon totuli nawgrina wipa wa MC Roger harki de amor vive uome banon toni kila okalani ihali banurmo na epirikisi ni so kisera van hikuna lelo eneri wa ejora leo kisera banurmo na epirikisi karibu
1: Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.